agetinye 1 minute kenyoru chito nebo mwisho nebo 80,000 eji egilji nga kiborchigei nito wedade star 274 hash star 274